0: you know it too.
1: God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Trevi. Radio Trevi.